ngiyacela uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi ngicela nimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Silent. Sayisibambatho sakho. Sondela ungesabi.